re ke bone monana mamiki mazinyo ka haine ma sentjwa ke batla go bona madoda pele selemo se fela nna ke batla go bona wena ka pilo ye hle yaka ao mamiki mazinyo ke ke ho to bona roi Solomone Mashigo ka thembisa ke le boitse